Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sini lah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. Ini kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi, iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu, sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion. Kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE, termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikenalpasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan kesakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Seridik, kejadian yang menimpa pelajar berkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara, Kepong. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 km persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown skua di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baik, telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.18 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Hari ini 20 Jun 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya Bella telah menghiburkan hujung minggu anda kan dengan lagu-lagu yang menarik dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda, menghiburkan anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, pastinya petang ini lagu-lagu yang membelai jiwa dekat Club Jiwa KL seperti biasa. Lagu-lagu yang menemani anda untuk healing-healing petang ni. Okey, jadi tadi kita dengarkan lagu daripada Aizat Amdan bertajuk Sungai Lui. Tapi sekarang kita dengarkan pula lagu daripada Feby Putri bertajuk Halu. Jadi halu-halu bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Virgaun bertajuk Surat Cinta untuk Stala telah menghiburkan kita pada petang ini di Club Jiwa KL. Lagu yang membelai jiwa yang akan menemani anda, menghiburkan anda sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.27 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan, menandakan masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti, dan saya akan kembali pada pukul 8 malam. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah bertajuk Lemah, menerusi hujung minggu KL. Jangan lama-lama, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 20 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang kekal memilih 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL ini daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi. Dan tadi kita telah berhibur dengan segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang telah menghiburkan, meriangkan petang anda daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan layan pula untuk segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini. Janji dia hits, okay? Dan kejap lagi, malam kejap lagi juga, kita akan ada perkongsian tentang Piala Dunia FIFA 2026 juga, tentang apa-apa game apa yang ataupun perlawanan apa yang akan berlangsung kejap lagi pagi, dan juga sikit-sikit fakta yang menarik yang saya akan kongsi dengan anda, okay? Dan jom kita dengarkan lagu daripada Hujan Band bertajuk Pagi Yang Gelap menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

0: Rezeki.
1: Ya, lagu daripada Elizabeth Tan bertajuk Rezeki telah menghiburkan kita pada malam ini untuk KLFM. Dan mungkin sekarang ni ramai yang keluar bersiar-siar kan. Ada yang keluar nak pergi makan malam, ada yang keluar dah makan malam tapi nak cari kudap-kudap. Ha, mungkin nak cari fries. Ada yang kudap-kudap ni suka nak makan burger, makan kebab, macam-macam lah kan. Jadi KL ni sentiasa hidup di waktu malam kan. Jadi untuk hujung minggu ni anda bolehlah ceria-ceria, riang-riang selalu kan, sementara masa tu masih ada. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.42 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara tu jom kita dengarkan lagu daripada Britney Spears bertajuk Criminal menerusi hujung minggu KL. Ini baru KKKL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin

malam kita bersama tepat pada pukul 8.42 minit malam sebentar. Tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Di Balik Cermin Mimpi telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Terima kasih kepada anda yang masih ataupun yang baru tukar kepada frekuensi 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, mesti dia antara kita ni kan, di kalangan kita ni mesti ada suka untuk tengok program yang berkategori travelog ataupun majalah kan. Jadi dekat sini saya nak mengajak anda ataupun anda boleh ikuti di TV OK pada hari Selasa nanti, 23 hari bulan Jun 2026, pada pukul 12:30 hari, anda boleh saksikan program iaitu Cuti-Cuti Sempoi yang berkonsepkan majalah travelog. Yang berkisahkan Cuti-Cuti Sempoi ini membawa penonton menjelajah ke dunia destinasi menarik di Asia, Indonesia dan juga China. Dalam program kembara santai ini, pengacara menemui keunikan budaya, sejarah, seni bina serta keindahan alam semula jadi yang menakjubkan di setiap lokasi. Jadi anda akan bersama dengan host kita iaitu Nadir Nordin yang akan membawa anda berjalan-jalan menghiburkan anda di Cuti-Cuti Sempoi. Jadi boleh layan nanti start pada 23 hari bulan 6 2026 di TV OK. Okey, baik, kejap lagi pada pukul 9 malam juga kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ariana Grande bertajuk Problem. Tapi tak ada apa-apa problem pun bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Pada kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat dimensi atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan berkira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, tiga perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hala itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang Kutimur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baru kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, Kemuncak Sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima Anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan jemaah menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026, dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti, hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menerpetrai memorandum persefahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Radi OAG bertajuk Sentuhan telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan membawa kita pukul 9.43 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ni esok petang ni mana penggemar-penggemar ataupun peminat-peminat Babarik dan juga Kromong, anda boleh dengarkan secara eksklusif esok pukul 3 petang di KL FM 97.2 dan juga Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL, iaitu KL FM Zoom In, yang akan bersama dengan Babarik dan juga Kromok. Ha, dan juga esok juga anda juga akan bersama host kita, iaitu Kulin dan juga Putra Azwan. Jadi kepada anda nak dengarkan apa celoteh, apa temubual yang mereka berbicarakan, esok anda boleh ikuti pukul 3 petang. Dan apa

Yang lagi best ada eksklusif, iaitu persembahan akustik. Ha, jadi esok petang marilah kita bersama-sama layan di KL FM. Ini baru KL, okay? Dan jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Coolio bertajuk Gangster Paradise. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Zizan dan juga Kakak Azraf bertajuk Bawa Aku Pergi. Jangan pergi mana-mana, bersama kami di KL FM. Ini baru.

Ya, KL Hits ini baru KL membawa kita pukul 10.06 minit malam dan sekarang kita tengah dengarkan segmen KL Hits, lagu-lagu yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Baik, ha, mungkin ada pendengar-pendengar kita sekarang ni kan, kepada yang adik-adik, kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang berumur 7 hingga 12 tahun, anda semua dijemput untuk datang ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 pada 4 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Jadi antara syarat-syarat uji bakat ialah penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Peserta tidak pernah merakam sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi. Anda dikendaki membawa bersama salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan akhir sekali, peserta membawa minus one sendiri dengan format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi mana anak-anak kecil yang berbakat ingin cuba anda punya bakat ataupun kesalahan anda sebagai seorang penyanyi, boleh datang ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 pada 4 Julai nanti, okey? Dan 20 peserta yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026 bersamaan hari Ahad. Jadi itu sedikit sebanyak yang saya ingin kongsi dengan anda. Jadi jom nanti beratang beramai-ramai, okey? Dan selepas ini kita akan ada lagu daripada Bunga Ismi, Tak Tidur Malam. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Pak Long bertajuk Selagi Ada Rindu, musik KL Hits. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Wings bertajuk Misteri Mimpi Shakila telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan bawa kita pukul 10.29 minit malam. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan di live TikTok KL FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan baik, saya nak berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk kejap lagi hari Ahad 21 Jun 2026 untuk perlawanan yang pertama. Untuk hari Ahad kejap lagi kita akan saksikan di antara Netherlands dan juga Sweden akan menentang pada pukul 1 pagi di Grup F, dan anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Dan perlawanan kedua iaitu di Grup E, pada pukul 4 pagi kita akan menyaksikan Germany akan menentang dengan Côte d'Ivoire, dan perlawanan ini juga anda boleh saksikan di TV OK serta di RTM Click. Dan kita akan pergi ke perlawanan yang ketiga daripada Grup E juga, iaitu yang akan berlangsung pada pukul 8 pagi di antara Ecuador dan juga Curacao akan menentang pada pukul 8 pagi, dan perlawanan ini akan ada secara langsung di Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan perlawanan yang terakhir iaitu di Grup F, anda akan saksikan pada pukul 12.30 hari iaitu Tunisia akan menentang dengan Jepun, dan perlawanan ini juga anda boleh saksikan di TV OK serta di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi dekat sini semua perlawanan ada dekat aplikasi RTM Click. Yang mana tak ada aplikasi RTM Click lagi tu boleh download dekat muat turun ataupun download di telefon pintar anda ataupun di mana-mana gadget yang mempunyai App Store ataupun Apple App Store. Okey, jadi jom kita kembali lagi untuk malam ni di KL Hits. Lepas ni kita ada lagu daripada Lil Wayne dan juga Bruno Mars bertajuk Mirror. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ella, Pengemis Cinta, menerusi KL Hits.

Ya, KL FM, ini baru KL dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang saya akan mainkan untuk malam ini daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Janji semua hits untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, baik. Sekarang adalah masa yang untuk kita berbual, kita berkongsi tentang Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi, jom kita tengok pada perlawanan yang pertama yang akan berlangsung kejap lagi ataupun esok. Dia esok tu, tapi dah tak lama dah, lagi sejam dah, kejap lagi lah kan. Jadi kejap lagi pada pukul 12.30 malam kita akan saksikan perlawanan yang pertama untuk kumpulan F, iaitu Belanda akan menentang dengan Sweden. Jadi perlawanan pembuka tirai menyaksikan Belanda berdepan Sweden dalam aksi yang dijangkakan sengit ini. Sweden hadir dengan keyakinan tinggi selepas kemenangan mereka yang besar pada perlawanan yang lepas, manakala Belanda pula perlu memburu tiga mata yang penuh selepas sekadar seri sebelum ini. Dan kedua-dua pasukan ini memiliki jentera serangan yang berbahaya, menjanjikan aksi yang luar biasa sejak whistle berbunyi kejap lagi. Jadi saya rasa mengikut ramalan saya lah kan, mengikut ni ramalan saya, bukan ramalan daripada pihak-pihak yang lain. Saya rasa Sweden akan mempunyai kemenangan dengan Belanda, walaupun pasukan Belanda ini mempunyai pasukan yang solid daripada bahagian defend dia sampai bahagian penyerangnya kan, semua memang yang solid-solid, tapi saya rasa Sweden juga tak kalah dengan pasukan mereka. Lagi-lagi di bahagian serangan mereka, mereka mempunyai duo yang mantap, iaitu Gyökeres dan juga Alexander Isak. Jadi apapun, itu hanya ramalan saya. Sweden akan mempunyai kemenangan ke atas Belanda 2-1. Jadi macam mana anda semua, mana penyokong-penyokong Belanda, jangan marah. Okey, okey, kejap lagi kita akan pergi kepada perlawanan yang seterusnya. Itu kejap lagi lah kan. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Aman Ra bertajuk Bangun. Walaupun saya tengah duduk, mari kita bangun bersama-sama di KL FM. Ini baru KL. He's a two.

Ya, KFM, ini baru KL, bawa kita pukul 11.38 minit malam. Terima kasih kepada anda yang baru mendengarkan kami di 97.2 ataupun yang masih kekal di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami, frekuensi radio di kawasan anda ini. Okey, dan baik, tadi kita telah bercerita atau berkongsi tentang Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan yang pertama kejap lagi, iaitu Belanda menentang Sweden yang akan berlangsung tak lama saja lagi pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan jom kita pergi kepada grup iaitu grup E dan saksikan antara Jerman akan menentang dengan Côte d'Ivoire ataupun Ivory Coast. Jadi dekat sini mungkin perlawanan ini paling dinantikan, dan betul inilah perlawanan yang mungkin perlawanan hangat untuk pagi kejap lagi. Jerman turun sebagai pilihan selepas mempamerkan aksi cemerlang dalam perlawanan pertama. Namun, Côte d'Ivoire bukan lawan yang mudah selepas turut memulakan kempen dengan kemenangan. Jika Jerman menang, mereka untuk berpeluang mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati yang semakin cerah. Jadi, kat sini perlawanan ini bukan perlawanan yang biasa-biasa, sebab Côte d'Ivoire pun mempunyai tim yang kuat. Dan Jerman semestinya kita tahu adalah tim yang ataupun pasukan yang hebat juga. Jadi mengikut saya merasakan ramalan saya kejap lagi Jerman

keras juga kan. Jadi kejap lagi pukul 3 pagi kita saksikan sama-sama kemenangan diperolehi daripada pihak yang mana. Okey, jadi itu sedikit sebanyak untuk ringkasan Piala Dunia untuk esok ni kan. Dan kita juga akan saksikan ada perlawanan pada pukul 7 pagi, iaitu Ecuador akan menentang Curacao. Dan juga pada pukul 11 pagi kita akan saksikan di Kumpulan F, Tunisia akan menentang dengan Jepun. Jadi perlawanan-perlawanan ini bukanlah perlawanan yang tak nak ditengok, tapi dia tak menghangatkan keadaan. Tapi kalau kita nak layan, kita sentiasa layan, sebab peminat-peminat bola ni dia tengok je semua perlawanan kan. Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. KL Hits, lagipun KL Hits ni pun dah tak lama dah, tinggal lagi 19 minit je lagi kan. Jadi lepas ni kita ada lagu daripada Dola dah bertajuk Damila, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Mei bertajuk Cintamu Mekar di Hati. Musik KL Hits, ini baru

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan, akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Hana and Iman. Saya nak cakap happy Father's Day to my dad. Nama ayah saya Muhammad Farid bin Khalid. Iman nak cakap dekat Abi. Iman nak cakap terima kasih dekat Abi sebab Abi bagi Iman apa-apa je Iman suka. Abi bagi Iman ada tulis, mainan dan makanan, minuman, aiskrim dan sebagainya lah yang Abi bagi untuk Iman. Iman nak cakap terima kasih kepada Abi. Abi selalu bagi Iman ketawa dan gembira dan sebagainya.